Så finder du det så negativt, fest med dig. Slemmest du kender til slægt. Shut us nøjerne. Check some over. Yeah.